بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کہ کیوں امیوں لیے

نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولے ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا جیوں مولی پتا تیوں در گئے مینا ماری ہے